0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سبكتني سمرين دها أعلي فيهم الكل اليوم توهب الدور
2: Ori wakati mu program entanda kumacha golokoka ne subye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
3: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
4: ngabuluwa mne
5: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba mwe wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
6: Talimbye bannaffe aba Mandela Millers abakolera obuwombo obuwoomu okuzaama era nga bagamba nti mwenamwena abamasomero mwenamwena abawoteeri abasuubuzi n'abantu sekinomu babagamba nti mwefunira akawunga ngaate kalungi nnyo okuva mu bannaffe aba Mandela Millers bali awo ku Masaka Road ojja okulaba nti ate mukwano gwange obasanga ne bannaffe aba Finance Trust Bank abateekamu ensimbi mu kaseera kano kennyini nnyini okitegedde. Freshmind International Limited bagamba nti enkampuni yekka eyabeera lisinsi okulaba nti ate munnange etwala abantu emitala w'amayanja kati waliwo emirimu egiri munda mu kibuga ekye Dubai beetaaga ba security guards beetaaga baami mujja kufuna omwezi $2,200,000 beetaaga ne ba cleaners mujja kufuna $1,100,000 omwezi era beetaaga baami okwewandiisa kwatandika dda bagamba nti jangu ne passport yo oba okube kusimuzira 7783 oba 07042316065 wajanku ofisi za fiwa ni mengo kumakai road emabega yosomero ya Sapulo Kagwa primary school wajoku kulaba ntate mukwano gwange obasanga mu ngeri emu oba endala okitegedde kakati no beranga te mukwano gwange obekwata abanafe aba Uma Games Uganda mukawefu bwo kutumbula ebitongole byaffe byobusiramu sako nenkolagana abenkolagana aba Uma Games Uganda bakutusaako emizannyo ja Uma gy'ebitongole byobusiramu wamu ne gala ya masomero gobusiramu ga primary mugenda kubeeramu ebyemizannyo nga omupiira gw'ebigere emisinde volleyball kusa okubaka n'emizannyo era mingi nnyo emizannyo gy'ebitongole gya kubeerawo nga buli Sunday esemba yo mu mwezi okutandika n'omwezi ogwa Augustin na kusomeza 3 ku kisaawe wano kya IUIF Middle Campus Kabojja gala ya masomero ya kubeerawo nga nakusomeza 2/5 mwezi gwa July ndowooza yo kyemmanyi yabaddewo ku gundi wali ewedde mukulikeyo nnyo nnyo nnyini ddala mukulikeyo nnyo nnyini ddala bagamba nti ejangu munnange abalina masomero mwenna gw'obusiraamu gonna babakubiriza okujja mwetabe mu mizannyo gino namwe abasiraamu mwenna mu Uganda muyitibwa mu nteekateeka eno tuzimba obumu bwa Uma nga tuyita mu by'emizannyo okitegedde beera mu ngeri emu oba endala beera ng'ate muganda wange obeekwata. Advanced Solutions Property Dealers Limited Oliland Road oboko yokwelega nabapangisa bagamba tofa yuto kaka natula wansi biranga ate obakwasa munange kizembe kya apartment yo emizigo jo room zozo neze nja ulo ne room zitalimba pangisa bajja kulaba ati munange bakuba babanonyizamu bagamba ati bekwate bakujja mu bo bakusasula sente bone babanja oyagala sente za mwaka za mwezi za miezi za miaka 5 oyagala sente mmeka bajja kuzikuwa atebo mukwano gwange banje Bagamba nti basangibwa ne kawembe mu kirokole ku kikuba ekidda ku muzikiti gwe wa Mbogo.

0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Raba nunu tuulide. Agambye njwacho nsikiliza ne tuulide ya Pal FM. Watayi.
2: Chikumi mumsa patonyeze mwenda.
3: Pal FM.
4: Akadimi kale ndiyo yowe kagwela yo.
2: Owaye. Na yoba mugambe. Neka nevemu mugambe. Ngamba gugu. Tukule nsobi okutusa akalimiko nokajja ku 107.9 Pal FM.
5: Report Index.
6: New video today from Israel's military claims to show.
5: You tell us your side of the story.
7: Your side of the story.
8: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how
5: Pal to FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality mtu wa bulijjo.
9: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebikuddewo mu ggwanga 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo okubuulirira kw'okumakya mu program etuli omukeeze ne
10: Nursery and primary school. Liye somero mwa sani doktwa lo mwana wo. Ode na kwa jusa. Liye day ne bodi. Nane liye obu zinamu. Viso mesebwa. Liza angiwa sete ku Ginger Road. Kusimu. Zero musambu zero bili. Kumi. Atanu munana. Atanu musatu. Oba. Zero musambu zero tanu. Musambu mbili. Chenda muemu. Abili musambu.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kuburi ya kukumacha. Abdul Hamid Kizito Musenza anda gemanyaga ange ndi nemukadde wa Sheikh Erimia Rashid Kafuma onogwendi naye musomesa eri mu madrasatul muhajirin disangi ba mukitenge sa Masaka Buddu ate ngayomu kuba ba nanyini Zulafa Holdings imam waliri ku masjid Aisha enamungona Sheikh Erimia Rashid Kafuma gwetulina ye mukubulira ko kumacha bakadi bafa balonja bateka musente superstar nursery and primary school esmeri ya dena boarding liba kuna sale paka kupisa beni wali wayonjo wagazi environment yesani do mwana okuwangalira edini no bano bakiteka ko nyesira ensonga lwaki senda namba zombi bazirina atenga chande badde chiku yamba ko singo mwana omutwala ngali bibina bine byawansi datambula nesira bae zombi nga bazitambula na bayo na mabalu abiri nga sambi samaguru abiri esmeri no lisangi waseta mukono kilomita 16 ngo baka la jinja iwe waka isa mas hotel wabaku superstar nursery and primary school Haji Sulaimani Mutebi na Jati Fatuma Mutebi bateka obuli chintucho nechi yamba kumano kusoma obulu unji no kwa nguirwa kisawe chilicha kapiti swimming pool weziri tebo utuka kusikibe kumpi kilini kinamba abasawa batende kubali computer bazitani kila ku P1 paka ku P7 washing machine zi weziri kisawe chilicha kapiti ngawe kugambi kota zizabasumesa weziri chimucho nachona kusente entono kankwesi simu manye bisingawo eri 0 7 9 7 7 8 eri 0 7 9 0 7 7 8 kasabe mukadde wanga balamseko era tugende maso nam sheikh
12: nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab ya rab wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammad
11: sallallahu alayhi wa sallam
12: وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبلا نجاب كل زمننا. أبلا شكر مسام. كتوني زمن دا. بال FM. نقول يا كوكما جا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: مبزا الله سبحانه وتعالى. نجني ما تندو قلنا. نجني وين زقنا. أشات ودك ولام. نتي تجمع الحمد لله رب العالمين.
11: آمين.
12: تمسوا الله عز وجل. السوق سالم بين بي. إلى وجهي ونبي محمد.
11: صلى الله عليه وسلم.
12: تموان جل الله وجهي وعطوه. أبرونجي. والمكسر كن يا رب. Allah daso yo ulim innahu waliyu dhalika wal khadi alayhi tubagamba nti buli omu batiriwa nti okugamba nti wiki ketandisenga eri bweti nze mpedde togeraganya nga lizikiyo ku ntandikwa ya kintu kyonna wadde ku nkomerero ya kintu kyonna lizikiyo eri mu mutambula zaayo Allah zizikire mukola ki
11: okutambulira
12: so si ku ntandikwa oba ku nkomerero ki
11: wa
12: kumfuna yo muchi yo muntu yena a rizikiyo neteka teka zo zina kutambula nga Allah beziteka teka kula shay'in faqaddara buli kintu kyonna kyonna kyonna kyonna Allah yakitonda nakiteka teka kino kutambula gwe kyoli okuba nti ali bwatyo ekisi kyekyo tewaliwo nzanjogere bannasayansi tali ntuufu tewali kusinkana kwa kutomeregana kwa ziriziki nti gundi byafunye nnyo zamuliza nyina soka noli yani tetisoka bakyogera ku mwezi ngomwezi gwasinkanye ndo bitufu n'enjuba sikituufu
11: tibyasinkanye
12: neriziki tolina kutomera nti yangi yatomedde sikabdamidi twabadde mu motoka zebalina okufuna olwokuba sikabdamidi yabaddewo yatutezange tekisoboka wadde tuli balungu tutambulire wamu zirina okufuna zirina okufuna nawe zirina okufuna zirina okufuna wadde omwezi nenjo bitambulira mbire tebisobola kusinkana la shamsu yambagi laha an tudrika lukamara wala leilu sadiku nahari nerizikiyo bwetyo kwizi nga byeraba nti byonna biri mu bwengula omwezi n'enjuba era byonna bikyukakyuka emisala naki tewali aga kyetulina kisooka kikirina okusooka wala leilu sadiku nahari gamala kuba misana ekyo nikikolaki
11: ekiroka kiyingirao
12: nekijja la shamsu yambagi laha an tudrika lukamara enjuba tesobolera kuddira kusinkana mwezi neriziikiyo tesobola kukuyitako hatta omubaka yakozesa ekigambo sasalabaga nti nga bwe kiba kiri nti osobola okudduka okufaako nekusinkana neriziikiyo nebwe ogidduka ekusinkana kigambo ekyo bajiba kigeze mukigambo hadithi mukira kyo nga bwolaba nti omuntu asobola okudduka okufa nakola bekimwagala kolaki
11: nkumusinkana
12: n'obundi singa alwa nadduka eriziikiye ebadde musinkanawo okufa katugeti
11: alhamdulillah
12: zitikateka zani za Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti kati tumalize wiki ku yesi neno era tugaite ni wiki mpaka Friday inshallah ewiki egenda okusemba ku yesi neno naye katubuuza ekibuuzo byonna tuwuliriza omulungi by'owulidde simanyi kale obusimbu bugandagaseka kino kitegereyo yenna tuwuliriza okumala ebbanga lya mwezi plus nga twogera ku yesi nani neno ebigambo bye tubadde twogera nze temukadde wange sikabda hamidi tubadde tubigambaani tubadde tubigambaani tugenda mbiri amala abantu bana tukwe ekozi y'omwezi mulamba ku lwokutaano inshaallah essamal ejja kusea just ekigambo ki
11: kimu
12: asooka liman hatha alkalamu haula nam aula ekigambo ino etokesa nti yes nani neno tube tubisomesa baani kati wano wali okusunsula bw'oteewuliramu ngaomanya nti bwe twabaddemu batekoki tusomesa asooka liman yutiibuhu irida innas oyo yenna yamenyeka n'okusiimisa abantu bulijjo bwe tuba tusomesa nti kozesanga yesu entuufu ne bano buli awulira ngaomenyesa n'okusiimisa abantu olinga tebasiima gwe tuba tusomesa ekyo kati simanyi banawe omuti buli awulira gwebnabino yakusiimisa baki
11: bantu
12: nogana okuteekawo nnombulamungu olwe tuba tusomesa ekintu ekyo tukozesanga n'entuufu ne yesu nki
11: entuufu
12: bajja kukumenya ate bajja kusiima abatasiima ne batonda nebatasiima mubaka waabwe gwekola ne yesu yo mpaka lonaafa mulimu n'ebitongole byogendamu ngaokozesa yesi nebakubuuza banno nti twakalaba ajja kubibako naye kati ani abadde kutusomesa yesi nenno yenna amenyeka n'okusiimisa abantu ala hisaabi nafusihi neyerabira omwoyo gwe ngaye talina kukyagaana oyo getwe tusomesa yesi nenno soka omutegedde namba kuno liman yutiibuhu irida innas oyaminyisa n'okusiimisa abantu era ngaasiba akaba bantu bano tebakolaki tasiima nibokola ki kati bwotateeka wonno
3: osimbe nakyo
12: osimbe nakyo kwakituufu nibonakola yesu okuva ku mandi paka friday wali abagenda okulaba mu yesu yeyo ngoli mubi tulifena mu byonna byokoledde abantu wali abagenda okuvula nti oli mubi agabaga batu akalaba serious kati oyo number one tujepawe number two inshallahu taala ani gavetusimisa yesu nendo ndoza
11: Bibi, omwana okuliweddwa obubonero bw'enkomerero n'eddwa 10 ng'oli mu buzibu byawandiikibwa shrine mu kenya ku nusu ya 12 zokka jangu wano ku reception ya Pearl obufuna ate nga zula Pearl Holdings Limited yansa ku muntu eyeetaaga omwangula ddala ng'olina amayumba g'abapangisa baduuka byonna bibakwase bo bakusasule nga landlord ate bwebabanja omupangisa mu mbeera esinga okuba nga nzikakkamu nga nyangu ekintu bakiridde mbakiinamu nnyo obumanyirivu kabasaga waliri emaki ndipo Golden Plaza akwana paka lasti kuba ku simu ya Haji Fayu ko manye bisingawo eri 0 7 7 4 nkagamu 3 8 5 9 banange nyumba kigambo mpangisa kumubanja si kyangu kale kyetagisamu abakugu ate abasobola kuba kwata obulungi basobola kubeera ku simu ya mukadde wa Sheikh Elimia Rashid Kafuma eri 0 7 0 1 asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda atenga mukabye Enterprise Uganda Limited bananyine hadiwe ya Uganda wano ekirungi nti haja basi mti abazo nyazi kulia buli China class bya musonyaze plywood tank abifali so bi menye chinde kichi basangwa ko di Kampala Street Kamisi Road ne Busiga okwa Sheru Masaka Road ne wape Ugaza Road simu eri 0 7 0 1 10 na mukaga 8 3 5 0 7 0 1 0 5 7 15 naam sheikh
12: naam tukamanti kulukutano tukakuna kumaka nabi Muhammad
11: sallallahu alayhi wa sallam
12: ebi birungi alla byamwogera kebitiwa byamuwa musuwitiwa dduha waba yuva tugamba nti mulimu sita tojoro mulimu Allah mu respect era mu ekitiibwa mulayiza mungeri meka mungeri mukaga twalaba ekyokutano lwalirakutano tulaba ekyokubeka ekyokutano ngegamba nti Allah mumenyere ebyengira byamukolera nonya kuba nabbi bonna nga waliwo sula Allah nga atematema byakoledde nabbi omukuumu kutugee sula wete kikumbaka
11: sallallahu alaihi wasallam
12: alam yajidka yatiman faawa wawajadaka dallan fahada wawajadaka aailan faagna kati eba bimenyera abiyo sula batematema abadde amugamba ki abadde amugamba ki
11: amugamba ki
12: almaana makulu ebigambo ebyo agamba nti adam yajidika fahada bika dallan abbati yakulondayo nakufuula ensonga yo abalungama bonna abalungama kale kyo kitegeeza nti omubaka tiyali mubuze abula allah yamulondayo namufuula ensonga yabagenda okulungama edo kitabawo eri ensonga yo allah akufuula omulungamu ate ofuukira ensonga yabantu okulungama kirina kuba obulungamu obwo nakintu joseph abdulhamid abantu abasinga obungi tubeera mu ddala batusomesa lwaki eddawa yaffe yawukana n'eyabalungu fe batusookawo muzimu ku nsonga ennene nyingi naye zimu ku nsonga nti oluusi tukowola abantu kubalaga nti twasoma so si balumirirwa ebintu byawukana okusomesa omuntu ng'omulaga nti wasoma n'okumusomesa ng'olumirirwa ate okesi kyakola ki
11: kyali kekya
12: kati yo eddawa yo mpaka yali kulumirirwa si kulaga bantu nti nabbi aa kubankulumirirwa lwaki bayingirirwa omuliro lwaki tibategeddeani fulaniosobola okusomesa lwamala ebbanga osomesa batakubategeeza nti wasoma allah tasira rabba kati allah agamba nti bika yajidika fahada bika dallan allah yayisiza kuggwa abaali babuze ne bakola ki nebalungama wa agna bika ailan abaali abaafa ne bagaggawala ate byonna bituufu osobya faayo abaali abaafa ne bakola ki nebagaggawala babeera nga bantu bagagga wa awa bika yatiiman bamuleka ne bafuna ebiyimba ku lulwo kati awo kiba kizibuenyegera yafuusa ensonga kwetafsiri kati allah amujjukiza byonna byonna kumulaga nti فكيف بعد اختصاصه واصطفائه اتاي ذات مفهم كما زمرون
11: تكيسوكي
12: بابا تيامو فامو فيجي نعم تكيسو اتي اتو اتيا
11: نعم
12: اصطفاه واختار وجعله نبيا خاتم الانبياء
11: والمرسلين
12: سيد الاولين والاخرين
11: صلى الله عليه وسلم
12: بلنا تكيدا كلك
11: صلى الله عليه وسلم
12: سيد الاولين والآخرين وامن كما زمولون دايي ذات موفا
11: تسورا
12: اي نمبر 5 نمبر مكاك موي بيلا كانت الله لا جيتي تشو مبا كتب محمد
11: صلى الله عليه وسلم
12: ازما موشي قالت السادس كمكاك امره باظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره الله جدا ملغيانتي كوي مكلغي ديو غيرا كوي غيرا بيكوت ايش كان سبيشال كوي ايش كان بلا جينا كوفي وانا الامر له صلى الله عليه وسلم امر لامتي ويس الله لا ملغينا نفا بيات كوزيتي
11: ابات غا
12: ابات لغيت دي كوسو شيغا بونتي وينا مو تاكسي لوغا درايفر انت ويتا وانا مو شينيا غوالي ني مو توغو غادي غادي هاغي دا كوي اي ها سو غادي انت ويتا مو شينيا ما نلاو غينا
11: كوفي داشي وا
12: ويس الله لغينا مبكا انا فاتو كلاشي Jaganti, a chomukak, other Chamagan to Antis, Yamagan to go to the regular young one. Namgamata, Wam Bene Matira Bika
11: for Hadith.
12: Wam Bene Matira Bika for Hadith. Navy gave you not other young word day. May other young word the name Matira Bika, I'm quoting
11: it.
12: Toya in a chain and she made up.
11: Atuwa chijawa
12: wama bikum bi ni'ma famin Allah bulchinga chuta chuna naga Allah kama sako naga tuwa amma yanwa tuwa amma bi ni'matika nyamga macha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wala mutaddi nibi ingila bi nabi nabi yanku wadde biyo gireku awwafa na impaji zokuwe maza Allah ila mbukua machi ama tufu nini jitwele za mbukua tujimunga sato zika nitembeja yesoka ukujua kilaku ukujua kilaku uchingila kuchuka kwa nati Allah chukota chi achimpati kwa nati chino achipati alhamdulillah echi ongo yunga nati wa amba binyama chapika
11: fahadith
12: fa inya mishukrihi ni'ma alhadith biha nujua kilaku echi ongo mili isti'malu thima yurdilillah ukwese chingila Allah chakua de mwibi Allah ni ayakala awusimu kwele wazimu نجوكسد على الاعتراف بالنعمة نوكيد زيادة شيء لكن نبى تشينجلا الله شكرا ذي
11: أشيمبار
12: أنا أتمنى الله بواد نبى شاكابا إذا بدينا سجدة بدي فين ببيت رولد نيجي الله شكرا ذي
11: أشكرك
12: نيجي شاكو ذي أشاكابا كده لو كانت أمم بيني ما تربيك
11: فهذا
12: كتاد محمد يوكيلا كوبينغلا بيونكو ذي
11: بيونكو واد
12: بيونكو واد ليه جنگا بيونكيلا كو نعاني زي بسيد واد آدم ولا فخر Zenzezoe chitiba mbana shi Mbana adamu Katuja kujamba aswa yutu na benti Allah usi na mwaga kumula gantu wangizu mbana nabi Yatukate mna gama anti Zende munda jala na kuwa zina semba yoko jani Njaka usipila cha Allah Zina semba yoko mbana nabi Chukana zina sukutunda mbana nabi Tujajila masha
11: Allah Insha Allah Sallallahu
12: ala Nasuwa kila kula shi Mwaguli So evi bitu mkaka bibi hili msotu dhuha Allah ya rabbi kumbaka nabi Muhammad
11: sallallahu alaihi wasallam
12: kama ni baba je ngi ta saka mutufu bada sunu sina ku gela jaga ni nyoge bichaka kama tabi nga kumbaka jukoze chi ajude musulaji e mu sota ha

0: Ramadhan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دها الفيرم الكل يوم
3: Mwisete, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomere ruvudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusene byensi.
4: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEBU center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenga n'abensikiriza endala baanirizibwa.
4: Kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya.

0: yola ebikwatagana n'okusala naye nga tosaze ku lwa Allah. Omuntu yenna atasaze ku lwa Allah alamulwa atya? Era alamulwa atya wano ku nsi ne ku nkomerero agenda kubanga alamulwa atya? Olw'okubanga ibada y'okusala y'emu ku ibadaati ennene era enzito enkulu ennyo mu busiraamu. Ni Allah tabaraka wa ta'ala yatuuka okubanga ajogerako mu Qur'ani ng'agamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ategeeza abantu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Abenga ategeeza abantu beyatumwamu okukoowoola, beyatumwamu okusomesa, alangirire mu lujjudde abagambe nti inna salati, mazima okusala kwange, wanusuki, n'okusala kwange kwensalamu ebisolo, wa mahyaya wa mamati, obulamu bwange, okufa kwange, byonna bya Allah tabaraka wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna. Kiba ky'ennaku nnyo muganda ffe omulungi atuwuliriza okukeera ku makya n'okwata ensolo n'ogisala ng'ogisazirwa, ogisalidde mu musingi gw'ennyumba, ogisalidde mu kasolya, okutta enkoko ogisaze, okutta njiwa ng'eyo n'ogisala. Ebintu ebyo bwonna buli lw'oba obikoze tukutegeeza nti oba oyolekedde akabenje akamaanyi ennyo, oba oyolekedde okubanga Allah tabaraka wa ta'ala akugoba mu kusaasira kwe. Ate ng'okugoba mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala gw'osuubira Allah oba akugobye mu kusaasira kwe, osuubira ogenda kujjawo okusaasira gwe omuntu yenna apuliriza. Bwe kityo abantu bangi olwaleero basala bye basaze naye nga babisala ku lutalo lwa Allah tabaraka wa ta'ala, okusanyusa barubali, okusanyusa shayatini za buli kika kyonna. Abamu banoonya bugagga, abamu banoonya bulamu, abamu banoonya ki, n'okwata ekisolo n'okisala naye nga tokisaze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga gy'oba okoze eba nnene era eba egenda kuviirako kuba nti ofuna okubonaabona n'okubonerezebwa muno mu nsi nga tonnatuuka ku lunaku olw'enkomerero. Aya twazisoma ne tuzeetegereza mu musomo gwaffe ogwayita. Olwaleero tujjako tutunuulira ku bigambo by'ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kyayogera ku nsonga eyo. Lumu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yabuuzibwa ekibuuzo, akhassakum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bishai? Faqal ma khassana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bishai lam ya'umma bihi an-nasa kaffa illa ma kana fi qirabi sayfi hadha. Ali radiyallahu ta'ala anhu olw'okubanga yali ava mu nyumba ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fenna tumanyi obuzito bw'ennyumba ya nabi sallallahu alayhi wa sallam, netumanya ekifo ky'abantu b'omu nyumba ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tibaali bantu bamadaala ga waggulu nnyo, madaala gaabwe ga waggulu nnyo. Kakati abamu ku basiraamu baafunamu endowooza nti oba oliawo waliwo ebintu nabi sallallahu alayhi wa sallam bye yalaamira abantu b'omu nnyumba ye nga byeyawulidde ku bo. Waliwo irimu nabi sallallahu alayhi wa sallam gye yawa abantu b'omu nnyumba ye nga irimu eno teyatuusibwa ku bantu ba umma bonna. Era wakad kana baadhi nnaasi yadhunnu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kabula mamaati taraka wasiya. Abamu baatuuka n'okubanga balowooza nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yali abulayo akaseera okubanga afa, ayinza okubanga alinawo ekiraamo kyonna kye yaleka nga mulimu ebyama bye yalekera oba bye yalaamira mutabanyi wa taata w'omuto ayitibwa Ali ibn Abi Talib. Kati mu hadiifa eno أتنجل علي رضي الله تعالى عنه أنت أن كل هذا مناف للواقع والحقيقة والحقيقة هذا الدين وهو لحقيقة هذا الدين تفتري أنت وكبانك الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عيني بين جوله بأنك لا بانت بين يوم بأيه وبقواتك أنا معلم وبقواتك أنا منصوم لدل زلنا وبانك عيني لهم ينا الله سبحانه وتعالى يا والنبي أجلك لا بانت بين يوم بأيه يشنو تبا نغمبتوفو جاري سورة بالصحابة كبانغا بتشولي لوكوا معالي رضي الله تعالى عنه ينصن الواجب مبوزة جوز أنت أخصكم رسول الله بشيء يعني من العلم وأسراره وقواعد الدين وأحكامه ولو النبي صلى الله عليه وسلم يرم إنكسيك يجامع أمتيك حقال ملاك يبانتي أولي كرانغم أبا فاميلي صحابون يجوك نزاو نادانت ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء توالي كان جولو نبي صلى الله عليه وسلم تيات الامرة نغلم يعم به الناس كافة نغتي يجسوم سبانتو بسلام بلنبونا فكل ما كان يقوله للناس كلهم هو ما كان يقوله لنا ewe gambo mbaka sallallahu alaihi wasallam biya gamba nga abantu bonna biya bigambo naffe biya tugamba nga sallallahu alaihi wasallam taina chanje ulo chiya tuwa ntatuwa dechino okujjako Ali radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti illa ma kana fi qirabi sayfi hadha nana nti okujjako waliwo binawandika ebiri mu diba eriterekebwamu ekitala kyange kino ediba eriterekebwamu ekitala kyange kino Ali radiyallahu ta'ala anhu fa akhraja lahum sahifa maktubun fiha Ali najjayo olupapula olwali luwandikiddwako ebigambo bino olwali luwandikiddwako ebigambo bino byetugenda okubanga tutunulira Uganda wange gomulungi atuuliriza. Mu bigambo byali biwandikiddwa mu lupapula olwo mwalimu ekigambo ekisooka nti la'na Allahu man dhabaha li ghayrillah. La'na Allahu man dhabaha li ghayrillah. Yakolimira Allah buli yenna asala ekisolo nga takisaze ku lwa Allah. Yakoli mira Allah buliyena asale jisarwa ngata kisaze ku wa Allah tabaraka wa taala amuntu oyo mukoli mire kadhabha li sanam katugezo muntu asalide kibumbe oba asalide linabii min anbiya illa ngasaze ninga asaze ku wa nabbi mu banabbi wa Allah tabaraka wa taala oba salide waliyu min awliyae kumikwano jia Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu hatha mina shiriki billah ebibyo na bigwa wansi wa chigambo kugattako Allah tabaraka wa ta'ala wala tahillu tilka thabiha omnuja tuuliriza ensole yotekirizi wa kumange eriwa sawa kana thabihu musliman au nasaraniyan au yahudiyya kabenga asaze nsore eno musilamu oba munaswara oba muyudaya kubanga omusilamu omusamiza ayinza okukuyita nakola nti munaye jangu otusalire ku nsore eno tumale emikolo gyaffe kyokubiri mulimu ne baganda bamu abasiraamu abazze wano okubanga bakolwako twagala nabo babenga balya ku nyama eno ate tebajja giryanga agisaze si musiraamu kati bwe nabajja bakuyita omusiraamu oyo benga obasalira ensolo gy'oba osaze ensolo eyo ebatekkirizibwa kuliibwa Yesu lorwa chaga inti la'an Allahu yakoli mira Allah al-la'an al-tard wal-ib'adu min rahmatillah yomuntu kubanga al-la'an eba kubakusaba eba du'a bil-tard wal-ib'adu min rahmatillah obos bakusabide okubanga ova no kugobwa mukusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala obosabye Allah tabaraka wa ta'ala omuntu oyo Allah mukolimire era bwebaga nti la'anahu Allah singa okozesa ekigambo ekyo nti la'anahu Allah akolimirwe Allah omuntu ono akolimirwe Allah amakulu kiba kitegeeza nti taradahu wa ab'adahu an rahmatih oba otegeezezza nti Allah amugobe amusewala nnyo n'okusaasira kwe era singa tugamba nti Allahumma la'an fulana singa tugamba nti ayi Allah kolimira guti amakulu tuba tusaba Allah tabaraka wa ta'ala amugobe mu kusaasira kwe amusembeze wala nnyo kati ekigambo Ali radiyallahu ta'ala anhu chaga nti mubintu nabi yatugamba mulimu ensonga zino esookera ddala la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah yakolimira Allah buli yenna asale ekisalwa naye nga takisaze mmanyaga takisaze ku lwa Allah kino nno kibuna oyo asaze ayinza okuba nga asaze ngamiya ayinza okuba nga asaze ente ayinza okuba nga asaze enkoko ayinza okuba nga asaze kyonna kyoba osaze okimanyi nti eyinza nakuba nsowera naye oba ogisala ng'osaddaakidde kibumbe osaddaakidde kintu naye nga tokisaze ku ogisaddaakidde bitonde ebyo mu mbeera eyo naye kisobola okukusuula mu kuba nti oli mu bantu abashiruku abantu abaakolimirwa la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah لغير الله أن يشمل كل من سوى الله كنون بتقول أنت أساز كروت على الله نعتو ساز كسر كنو نعتو كساز كروا الله كتير جزء أنت الله يكا قطو تك دو كبانغا بتو بتو سالي كسر كنو نجت بتو بتو سالا دونو كبانغا تو كسالا كروا الله تبارك وتعالى حتى نبوا النبي نبوا ملايكا niwe liwa jini, niwe chive chintu echila lacho na mubitonde tokirizi wa kusala muli nyali avyo tokirizi wa kusala muli nyali avyo Yesu ngalwachi wano nabi sallallahu alayhi wa sallam genti la'ana Allah ya kwali mira man thabaha li ghayri la buliye nasa la chasaze ngatachisaze kuruwa Allah tabaraka wa ta'ala la'ana yahtamilu antakuna aljumla khabariya وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر أي اللهم لعن من ذبح لغير الله والخبر أبلغ لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب كهتوانو بتتنو ليش جنبو شنو أنت لعن الله من ذبح لغير الله أين زوكو بانغا سنتيسي etubuulira mawulire ndi yakolimira Allah yenna asala ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala oba okubanga mbozi etandika obutandisi etegeeza ndi ayi Allah kolimira buli yenna asaze ku lutali lwa amakulu kibanga edduwa nabbi gy'asabye ndi nsaba Allah okolimire buli yenna abasaze nga asaze ku lutali lwa ekisooka kyekisinga okuba ekirungi ekijjayo amakulu obulungi olw'ensonga nti edduwa eyinza okwanukulwa eyinza obutanukulwa akati kinine kibanga kitegeeza nti buli yenna aba asaze nga tasaze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala ekintu kyonna nga bwetukyogedde nti kyonna ekisabwa buli lw'oba ng'okisaze nga tosaze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala فأنت تحت هذه اللعنة أولي وانسي واجكولي بيشو أولي مكولي ميري كنو كدوني أولي مكولي ميري مقابولي وغينا كسيكالانغ أولي مكولي ميري nibwo olituuka mu maaso ga Allah tabaraka wataala ogenda kubanga oli mukolimire. Muganda ga omunoonya akuliriza atugamba Allah tabaraka wataala mu Quran ekitiibwa, faman kana yarju liqaa rabbi faliyamalu amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Amagezi Allah tabaraka wataala gakuwa nti oyo yenna akakasa nga ayina okunsisinkana, gwe yenna akakasa nti oli wakusinkana Allah tabaraka wataala, wakuluna kadhalika, era nga ffenna ekyo tukikakasa nti tugenda mumusisinkana Allah tabaraka wataala akugambye bw'oba nga oli wakunsisinkana, by'oteekeddwa okweteekateeka nabyo okuba nti osisinkana, faliyamalu amalan saliha, kola emirimu emirungi, kola emirimu emituufu. Bw'omala okuba nti okoze emirimu emituufu, wala yushrik biibadati rabbi ahada, tekakutanda n'olunaku n'olumu emirimu egiteekeddwa okukola ku lwa Allah ate n'ogitabikamu okubanga ongattako ekintu ekirala. Weewalire ddala ekigambo kye bayita shiriki mu mirimu egyo gy'okola. Tukirabye nti ibaada y'okusala zezimu ku ibaadaati ezitukubirizibwa mu busiraamu, zezimu ku ibaadaati ennungi ennyo mu busiraamu, naye Allah tabaraka wataala agambye nti tokigezaako kutabika na kutobeka mu mulimu gwonna ogutegeeza okuba nti muli mulungi okuba nga ongattikako ekintu ekirala kyonna. فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تُغِيزَا كُغَتَّا كُو اللَّهِ شِنْتُ جُنَّا تُغِيزَا كُغَتَّا كُو اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شِنْتُ جُنَّا نَبَشْتِيو جَبَشْتِي كِيزَا أَنْتِي غَوَ أَسَازِينْغَا تُسَازِي كُو اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتَامْبُلِيدُ مُشْرِكِ مُجْتِيَجُو okwesiimako kutono nnyo ku nsi, okwesiimako kutono nnyo nga bakuyingiza mu kabure, okwesiimako kutono nnyo ng'oyimiriziddwa mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Okusisinkana Allah kutegeeza bingi. Faman kana yarju liqaa rabbi, oyo yenna yenna akakasa nti ajja kusinkana Allah tabaraka wataala, wandibadde weewala ekigambo ekikwatagana n'okugatta ku Allah tabaraka wataala mu kusala ebisolo, mu mirimu n'emirimu emirala gyonna, n'emirimu emirala gyonna olina okubanga oli mwegendereza nnyo nnyo nnyo nnyo bw'oba osalasala ku lwa Allah tabaraka wataala. Weesonyiire ddala okusala ng'osaddaakira bintu bitaliyo, osalidde mmotoka, osalidde ennyumba, osalidde biki byonna ebyo byonna byonna abaana adamu bye bakola, bw'oba ng'oyagala Allah tabaraka wataala okuba nga akuwa obulamu obulungi n'okuba mu bantu abatagenda kuba nti bakolimirwa, weewale al ishirak, okugatta ku Allah tabaraka wataala mu nsonga y'okusala. La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, man dhabaha lighayrillah. Akati bw'oba otunuulidde nti Allah subhanahu wataala akugambye nti bw'obanga okakasa nti oyagala mumusisinkana era okakasa nti ojja mumusisinkana, tayagala mushiriku mumaaso ge, tayagala muntu amugattako, weewalire ddala kigambo shiriki mu bulamu bwo, mu bulamu bwo kigambo olina okubanga okyesambira ddala bwubanga oyagala okwesiima. Naam, oyinza okubanga oyita mu mbeera ya kusoomoozebwa, oyita mu bulamu obukaluba, oyita mu bigezo ebingi ennyo, onazze akuwadde amagezi gano, oli akuwadde amagezi gali, bw'otaakole kino munnange kino kijja kutuukako, bw'otaakole kino bw'otaasala egende wa gundi yandagirira nange neesala nange neefuna obulamu obulungi nange neetereera, ebyo byonna byonna byogerwa banadamu. banji abakuwa magezi naye amagezi agakuweebwa tegakujjanga ku Allah tabaraka wataala. Muyinza kuba kulwadde olina gandi leeta tusaddaakira ekijinni kino ojja kuba oteredde. Leeta tusaddaakira enkoko yokka gy'oba oleeta. Enkoko lwaki osala enkoko ya Allah ng'ate ogisalira ebintu ebitaliiyo, ebintu ebitali bituufu? Lwaki okwata embuzi? Lwaki okwata ente? Lwaki okwata endiga? Okutuuka okubanga okolimirwa bwanga okakasa nti ojja kusinkana Allah tabaraka wataala, ebyo nno wandibadde obyewala. Faman kana yarju liqaa rabbih, bwokakasa nti ogenda kusinkana Allah tabaraka wataala, mugenda gasimbagana, akubuuzanga nawe oyanukula. Waliwo Allah tabaraka wataala watutegeezanaga nti waqifuuhum innahum mas'uluun, mubanyimiririzaawo. Bagenda kuba nti babuuzibwa, naye nga mubikubuuzibwa ngaekyo nakyo kireetebwa. Mubigenda okuba nga bikubuuzibwa ekyo nakyo kireetebwe, bakubuuze nti lwaki wakwata embuzi enoogisaddaaka mu bintu ebiti, ogambe nti nali nnoonya bukakka, nali nnoonya kuwonya bulwadde, nali nnoonya. Ani yakugamba nti obulamu bwe buteekeddwa okutambula nga bw'obubala? Ani yakikussa mu birowoozo byo nti obulamu bwo buteekeddwa okutambula nga bwewabibala nga bwewabiteekateeka? Ensiko tuli olwaleero nyiniyo ayina enteekateeka yaayo, ate era yakulinako enteekateeka yonna, yamanyi okusoomoozebwa konna kw'oyitamu. Kubanga teyakutonda kuba nti buli kaseera konna gwe toteekeddwa kuyita mu bulamu bwa kusoomoozebwa. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, akugamba Allah nti natonda omuntu nga mmutonda nga ayina okuyita mu mitawaana, ayina okuyita mu bisoomooza nga bingi. Ensonga eno tugirutteko kubanga bangi balina ensonga ze beekwasa nyingi. Tuyina okutereeza awaka, tuyina okutereeza ebyewaka, tuyina okutereeza ebyaki, eyo byonna byonna byonna bitegeeza kubanga mugenda kukwata nsolo muzisale, mukwate enkoko muzisale, mukwate ebiki mubisale, naye mugenda kuyimirira mutya mu maaso ga Allah tabaraka wataala? Waqifuuhum innahum mas'uluun, genda kubuuza abagenda nti malakum la tanasarun, ye nga temuyambagana, sirabo babataasa bannabo, mwetaase. Amwali mutunulya mbeera ya kutaasibwa, ya kuyambibwa mu bulamu. Allah bagamba nti ye nga temwetaasa, kiki? Malakum la tanasarun, amaanyi temwerina. Bal hum liyawma mustaslimun, olwaleero mujeemulukuse, gabawedde amaanyi, gabawedde amampaati ge mwali mulina ku duniya temugaweddewo, olwali temugalina. Eyabawanga ebirowoozo, eyabawanga endowooza ezituuka okubanga zikola ebintu ebifaanabo ebityo, ojja kusanga nga ne gyali waliyadhu billah ani mujahim. Ikhwata al-afadil, baganda bangafe abebitiwa, hadithi yana ya Ali radiyallahu ta'ala anhu, enmweso ongezi wili raddala, la'ana Allahu man dhabha li ghayri Allah, Allah tabaraka wa ta'ala yakoli mira buli yenna sala chasa zenga tachasa kuruwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga yokubiri enimwe kigamba nti la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Ensonga yokubiri Allah yakolimira omuntu yenna akolimira bakadde be, Allah yakolimira omuntu yenna akolimira bakadde be bombiriri, n'akolimira kitaawe, n'akolimira maama we, n'abali waggulu w'abazikadde baaba babiri, ayinza okuba jjajja wa taatawo, nga bw'olaba nti anna aulaada alibni wa binti abnai, n'abaana bonna kutwalira wamu abaana b'omwana ne muwala w'abaana bonna bonna tukubirizibwa okuba nga tuwangana ebitiibwa, bakubirizibwa okuba nga bawa ekitiibwa ebikolo, bawa ekitiibwa ebikolo. Wano nno ensonga tekwatagana na bya ssente, tekwatagana na bya ssente n'olunaku n'olumu, bali hiya min alhuquq, buno buvunaanyizibwa, ebivunaanwa by'omuntu byateekeddwa okutuukiriza eri muntu munne. Kyolaba nti la'ni al adina ashaddu min la'ni al a'la, ono wawansi okuba nti ate okulimira owawaggulu ate kiba kibi nnyo, ate kiba kibi nnyo, kubanga ate okubirizibwa kuba nti oyisa bulungi era okukolimira akuli waggulu mu mbeera eyo obojjeewo oba omenyeewo kye bayita albirri, okuyisa obulungi. Okeera otya ku makya n'otandika okukolimira maama wo n'okolimira kitaawo, abaana boogerera bakadde baabwe ebigambo, boogerera bazadde baabwe ebigambo, ebigambo ebyo bimwogerera bakadde bammwe, bazadde bammwe. Biyinza okufuuka ku ssaawa esembayo ne ziba nga laana ezo ze mwassa ku bazadde bammwe ate zibakyukira. Bassahaba bannabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam beewunya nnyo ekigambo ekyo nti man la'ana walidayhi, omuntu akolimira bazadde be, bakyewunye nnyo nti kisoboka. Naam, kisoboka okukolimira abazadde, kigwa mu kitegeeza okubavuma. Buli lw'ovuma mukadde oba omukolimidde, sabbihima washatimihima falla'an min al insan assabu washatm, okukolima kw'omuntu kuba kuvuma. Buli lw'ovuma omuntu oba buli lw'omwogerera ekigambo kyonna ekinene, fahatha la'anuhu, okukolima kw'omukolimidde. Olw'ensonga nti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa ekibuuzo, kaifa yal'anu rajul walidayhi, nga kijja kitya era nga kisoboka kitya omuntu okuba nga akolimira bazadde be. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, yasubbu aba rajuli fayasubbu aba wa yasubbu ummahu fayasubbu umma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabagamba nti oyinza okuvuma taata wa munno n'afundikiranga naye avumye owuwo, oba n'ovuma maama wa munno naye n'afundikiranga avumye owuwo. Kiba kitegeeza nti buli lw'ovuma taata wa munno naye n'avuma owuwo, oba okolimidde bazadde bo. Abalungi abatuwuliriza, maama ayina eddaala ddene nnyo, taata ayina eddaala ddene nnyo. Kyannaku mu bintu omuntu byatateekeddwa kuba nti abyesembereza mu bulamu bwe, teweesemberezanga kigambo kukaabya maama wo oba okukaabya taata wo. Amaziga g'abantu ababiri abo oyinza okwongerako mulekwa. Okukaabya abantu abo amaziga, laana gy'oba weekubye simanyi ngeri ki gy'oyinza jjajjako, ekyo kikulimu kyoba weetaddeko simanyi ngeri ki gyoyinza kuba nti okyeggyako okyeyambulula. Abaana bangi ng'ayinza okukaabya taata we, ayinza okukaabya maama we, namuga n'omuga obaokaabakaaba nze nakoona saagala kumanya obaokaaba ki, obaokaaba musaayi, ebigambo bifaanana bwe bityo, n'ofuuka embeera ey'okuba nti okaabya bazadde bo. Nabbi akugambye sallallahu alaihi wasallam ti la'ana allahu man la'ana walidayhi, allah yakolimira oyo yenna aba akolimidde bazadde be. Okukolimira bazadde bo tukirabye omulungi atuwuliriza nti okukolimira abazadde kuvuma, ate okuvuma oyinza okuba nga sigwa ovumye butereevu, wabula n'ofuuka ensonga emuvumisa. Wetwogera ekigambo ekyo okuvuma, bangi ayinza okulooza nti ayinza okukozesa ekigambo kigamba nti namuvumye nti olibwoti oba olibwoti oba olibwoti. Naye na kino njagala mukiwuliriza abatuuliriza abalungi, okuvumaganya abazadde bo oyinza okubanga ebikolwa byokola ku kyalo nga bivumaganya abazadde ku kyalo, bibamazeeko emirembe. Gwe mwana ku kyalo atenyumirizibwamu, enneeyisa yo yokka yokka gye weeyisaamu nga maama emusuza bubi, maama wo ng'asula teyeebase olw'enneeyisaayo, taata wo asula teyeebase olw'enneeyisaayo, buli lwawulira ennaku bakuba nagaala obayooyo ogundi obayooyo mutabanyi wange, nga tebalina mirembe. Abamu batuuka ku ddaala nga muzadde n'atuuka ku ddaala nga nti Allah kino ekigezo kye wampa singa okinzigirawo. Naye ng'akusabira edduwa eyo ekigezo gw'oveewo, oli kigezo lwa nneeyisaayo. Omwana obuvunaanyizibwa ateekeddwa okuba nga abantu b'ekyalo bamwenyumirizaamu olw'enneeyisa. Nga ne mukadde wasobola okuvaayo n'akwanjula mbandu tebannaffe oyo mutabanyi waffe oyo muwala waffe oyo gundi waffe bwati, ng'asobola okuvaayo n'akwanjula nga talina kyeyesiseemu yadde. Naye abamu atuuka mu mbeera ey'okubanga omuzadde bwakulengera ayagala ayita eri nti ayoza omwana namuvaako yannema. La hawla wala quwwata illa billah. Tatonga yagamba nti wamulema, maama wo yafulumya ekigambo nti oyo yannema. Bwe babanga bubalemereddwa ani agenda okusobola? Olaba nti oba ovumaganyiza bakadde bo, ddala osobola okwesiima, osobola okuba mu bulamu obulungi nga ebikolo mu wava nga si bisanyufu ku nneeyisaayo n'ebikolwa byo. La'ana Allah man la'ana walidayhi. Ensonga ey'okubiri, Ali radiyallahu ta'ala anhu gy'anyumya agamba nti kino nabbi yakimpa, yabimpa bino mu lupapula n'endwa nabyo, naye mu kyo Allah yakolimira buli yenna akolimira bazadde be. Ensonga ey'okusatu gye yassaako essira radiyallahu ta'ala anhu n'agamba nti la'ana Allahu man awa muhditha. La'ana Allahu man awa muhditha, Allah n'akolimira buli yenna abudamya muhditha, ay dammahu ilayhi wa hamaa, omuntu n'obanga omusembeza ومتد بقومي والإحداث أنا تاتجيز أنت أو محدثا محدثا وأنه الإحداث يشمل الإحداث في الدين تتجيز وبزوز مدين لأن أبو داميا نكويكا وبزوز مدين قبل بس نزبيد عزالي توا أبان توا يتوا بالجهمية والمعتزلة نابلا ومونتي ينا أبو داميا أبان توا أباجوسا القرآن نبجيفون لوكسين زيلا قبل بعدنا دفون النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لوكسين زيلا قبل بعدنا نوكسين زيلا بشي بيبقى عندي أقدم قبل بعد والإحداث في الأمر نكزول من سونغزا أمة muziwa misango anonyezewa muziwa misango anonyezewa nekwe nomo nobanga no omukweka famen awa muhditha oye nayena abikiride abudamiza omuntu yenna abakoze ebikolobero mu dini ya Allah tabaraka wa taala akoze ebikolobero mu bantu famen fahuwa mal'un omuntu akola ekikolo ekyabeera mukolimire nabwe kiti buli yenna ataasa abantu abo abali mu mbeera eyekizuuzi mu ddiini ya Allah subhanahu wataala lianna al iwa an taawihi iwa kitegeeza okumubudamya likafi al adha anhu asobole okubanga tatuusibwako buzibu bwonna faman nasarahu ate kuba ogenda mu mbeera ey'okumutaasa fahuwa ashaddu wa adham والمحدث أشد منه أحتونه أسود داتي جابا منيني شتيش باتيني نيو بيشيبا أنغا أقوبو داميا أمونتو أزولا أقوبانغا فن اللعنية أتبوتيا فإن نفس فعله جرم عظم أتيش كوريش جابا كوزي أتيش جابا تيني نيو مجدي فيه التحذير من البدع والإحداث في الدين مش قام بيجمولي مو بجولي زوغولا قانتي باتوي وزا ابي انتبه زولي بمدين نوخ زولا مدين يا الله تبارك وتعالى يسوغل أجي النبي صلى الله عليه وسلم يلانت إياكم ومحدثات الأمور banange mbewaza ensonga ezijja zizuulwa ebintu ebyo ebijja bizuulwa olw'ensonga nti fa inna kulla bid'atin dalala mbakakasa nti buli kyonna ekiba kizuuliddwa bubuze wadhahiru lhadithi walau kana amran yasira botunuulira amakulu ga hadisi kungulu galaga nti akantu nebekabanga katono kasita kabanga kazuuliddwa ebansongana mu nsonga ezisobola okukugobya mu kusaasira kwa Allah tabaraka wataala yensonga lwaki nti oluusi abamashaikha abamu bavumirira ebintu ebizuuliddwa mu ddiini sibivumirira nti oba kino oba kiri la kutaasa bantu baleme kubanga bagwa mu kkolimirwa omuntu asobola okukola ekintu n'alowooza nti ali ku nkola entuufu enkola emusembeza eri Allah enkola egenda omutuusa eri Allah naye n'afundikira nga ate ali mu bikolwa ebyokubanga akolimirwa ebyokubanga agobwa mu kusaasira kwa Allah tabaraka wataala nabwe kityo ensonga ebadde eyokusatu esangibwa mu lupapula lwa Ali radiallahu ta'ala anhu mwalimu ekigambo nti la'ana Allah man awa muhditha ensonga eyokuna la'ana Allah man ghayyara manara al-ard Allah nabanga yakolimira oyenna akyusa manara al-ard ay alamatiha obubonero obusibwawo ku ttaka. Obubonero obusibwawo nti gundi atandikira wano akoma wano. Omuntu yenna akyusakyusa ensalosalo ezitera okusibwawo okwawula neighbor ku neighbor omulala. Neweekanga nga kujja olusalosalo olubuuka, ojja oyingira mu ttaka lya munno, ojja oyingira mu ttaka lya munno. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti la'ana allahu, Allah yakolimira omuntu akyusakyuse ensalosalo mu nsi muno. Omuntu akyusa ensalosalo dhuluman mu buli az'amaanyi fahuwa mal'unun, omuntu oyo mukolimire. وما اكثر الذين يغيرون منال الارض ينغومبلمبه كتولي اولواليرو abantu bachuse nsalo salo abantu bachali mukati ya Allah tabaraka wa taala omuntu najja anyage takali omuntu lyonna alitwala vako chuse nsalo salo wagule takali omuntu lyonna alitwala abamba tukano okupanga battaba nawe otaka nebera bilanti ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomisa hadithi na ganti man iqtata shibra min al ardh dhulman, omuntu yenna abasaze kutaka lya munne olutalu mubweruti notwala olutalu wa munno olumubweruti kutaka tawakahu min sab'i ardhin, bagenda dikutika ngali ansi musanvu okukka wansi. Katona atutte ekibatu kimu, butyona atutte 40 namba, buty atutte eka y'ettaka y'omuntu oba kikumi ku kikumi oba onasobola obyetika, onasobola obyetika. فالامر عظيم او توليز سونغا نيني ان هذا الذي يقتطع من الارض ونمونت اجانغا اتما اتما كتاك اليوم انت اتوالي تاك اليوم انت ناجوسا ان سالو سالو نجاوي بروا وياخذ ما لا يستحق ناتوالا جاتساني بكتوالا لا يدري tamani kadi yastafidu minha fi dunya wanzo diganyulwa mwana kosi wakadi yamutu kabla dhalik wanzo nokufa ngatwena shauri kanyulwa wakadi yusallitu alayhi afa ta'khudhu min ma akhadh wa Allah tabaraka wa ta'ala na kusini kile ndwadde egendo kujisage takali wanyaga kubanno. Falhasil anna hadha dalilu ala anna tabiyiri manali al-ardh min kabairi dhunub, ejomna lichibanga chitulaga nti okuchusa ensalo salo muluho niluja tuuliriza gega mukumazambi amanene yesonga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikera geranya nebintu bino omuli ashirik ugatta ku Allah, omuli uquq okuyiso byaba abazadde nokuzula mu din ishiraganti anna amrahu azim, ishiraganti banna yesonga yokuzandira ku salu salu soma yokuzanyira kuchusa ebino ebino abetiro kusamu lwale tukoyesa buyinja nokwa taka yinja nokajjawo nokazza mu kifekirana esume esintono abamu buli lwali magenda ati make nkumbi emwemu agenda bake nkumbi emwemu nisa na yingidde mutaka lya munne esonga sintono izo jira bange entono يسورة تقام أنت أنه يجب على المرء أن يحذر منه يسورة نموت تشكاكتاكو كبانغو جيسا أمو جيسو نيوه وأن يخاف الله تعالى نوكبانغو تي الله تبارك وتعالى حتى لا يقع فيه ولمكبانغو ومنصبيهو ولمكبانغا وقوى منصبيهو. حديث الذي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم واتيو ونينيولا حديث يوكبري حديث يا طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. قل لهم كتابة الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد أنت دخل الجنة رجل في ذباب. عمل حديث إنه قصة تجتوالي إنه قصة walu mami yayingire jana kunsowera omulana yayingire jana omulana yayingire omuliro kunsowera ensowera jetumanya obulungi babuza nti kaifu dhalik jajja kiti ekyo nanga nti marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Waliwo abaami babiri baayita ku kibinja ky'abantu nga bayina essanamu nga la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a, nga teri akkirizibwa kuliyitako okuggyako ng'olina ekintu ky'osaddaakidde essanamu eryo. Kakati faqaalu li ahadihima, baagamba omu ku bali ababiri nti qarrib, baako ky'owaayo. Qaala laysa indi shay uqarribu, siina kinsobola kuwaayo. قالوا له قرب ولو ذبابا غوايني وين ابانسويرا. فقرب ذبابا يفني سويرا وانا سويرا يوكاي ناكوات سويرا ناجوايو. فخلوا سبيرا نبا ملكا فدخل النار ناينغيرو موليرو باغامو ووكوبيرينت غناوايو ناغاما انت ما كنت لي اقرب لاحد شيئا sisobola kuwera ekintu kyonna awatali Allah subhanahu wataala. Fadarabu unuqa, ne bamugyako ensingo ye. Fadakhala aljanna, nabanga yayingizibwa ejjana. Rawahu ahmad. Hadisi eno erimu ebyokwiga bingi n'omulyango ulimu ebyokwiga bingi, naye munzikirize insha allahu taala abatuuliza balungi. Tujja kubanga hadisi eno twongera ebyafaayo omulyango guno tujja kwongera okutunuulira. Fihi masail, mulimu ensonga ezeetagisa okuttaanya n'okunnyonnyola, tujja kubanga tuzitunuulira ku musomo gwaffe ogunaddako insha allahu taala. Ka baagaliza ekiro ekirungi, saba Allah tabaraka wataala minna abatuweere ekiro ekirungi, abatukuumire. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تميبزا مكدوا في شيخ عبد الكريم مجندرا ولوبو الدبوات ودي نوك سمسكوات سمسزا تسبع الله اجتيوا ببيرينغا بتوغسا إلى بتولنغامي تسبع الله اجتيوا نيا بيرينغا موامك سنغو بلونجا متامز بلونجا كدك نوكزيو abalala tusooka nakugalawo nzijina zinyo ezentuuliriza programu eno, naye sheikh agenda kutambula kudda waka. Tusaba Allah ekitiibwa musima mwagale ate era amuwemu ekisinga kuba ekirungi. Tuwebaza bannaku baitu atandikidde Haji Amirisi Wanyana sebo webale kubeerako, Hajati Namuli Aisha Nesemugenze webale kubeerako, ati mannaye saba Allah ekitiibwa kutuwere shifa wala afia, obeere ng'otereera bulungi obugonvugonvu bw'olina. Haji Papa Sibu na webali kulaba badeko Majati Aisha na webali kubiranga kuhuli na wala mwina banange mwibali kubiranga mwugubirira Hajati Janati yao na webali kubiranga kuhuli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kade kimuwa ibanange jati sura kubiranga tumalayo na ye mwina wetu atandisi na wabu tutubiranga kuprogramu zinu tuliba simu okubanga Pal FM mwaji uo mkisane bilanga ingira mayumba gamwe mkilize tukumau. Nyinga tongere bajukiza nti aba Motors Management Services abasanga byokoto ku Camry Building opposite Bukoto White Flats bibukabazo kujja ku stress yapangisa okoyo kwego na pangisao ne kizimba apartment ba kedi gato fayo tukwasi kwasi kizimbe cho tujja kubangiza abantu obonda bonna bonna kumanya bisinga okuba ku 0575 0305 0758 5 5 5 ojja kubanga wafunye bulungi nyo superstar na Sam Primary School Samir na Dene boarding disangibwa ya seta mkono kilomita 10 mkao kwa vya kamba jinja highway dionjo dala environment is sande mwona kusumira baso mesevi nswa mune dini so nga te baba kuna sepura kwa mwere 7 bakumile kuziro msambu nyaziro chenda msambu msambu mwema msambu mnana oja kubanga o wafunja bulo nchinyo mwanda wa ya gado kudo kwenye na ya gado kubira anga program eno damo jifunda bulo nchinyo jisange aso jibira ngo o jisange kumikutija fejenja ulo kwa YouTube Pal FM Islamic Channel ja kubanga tufuna bulungi nyo dala songa ate Tasnim Junior School nsanji manja abantu bejanji mwandamina abantu bensanji na magoma bulova nebine binanye wao tubanje simulia mwe ya Tasnim Junior School manja ya Dene boarding diva kuna sipra primary 7 simese dina mni sechura basangi ba manja kukubwa liva nsanji kudda bulova basangi ba balungi dala ba shekha bakugu tojja kujisa ngo tute yomwana bakuri ku 0702 9 93 mukaga ojja kuba bafunye bulungi aba Tasnim Junior School tubibaza mwena mwena Sheikh Ismail Mbowa sebo bade nsaba mukwatisajja wange Haji Musa Bukenya omukulise akaluluka n'abakyala akaja ati mama rahma kibaba demu ate era tongera bakubiriza bannange siti mu season za bululu na hii tuwele abantu abakaka mu mbeera zonna zonna zonna tujewo obulabe obuliwo wakati mu kunoonya akalulu bujja kera ku makya nga ono gobaddo ovuma okolaki nga ate fasbahtu biniimati ikhwana nga ekibagasse mwana wattu muli baluganda n'olwekyo tubeere abantu abakakamu mu mbeera zonna ez'enjawulo mu kunoonya akalulu kaleme kubeera nga katuleetera fitina ze tutabadde nazo nga ate kagenda kutwala ebbanga ttono kubanga kakasa tugenda kukagirya ncha insha Allah tugenda kakalunda ncha n'olwekyo londa gomanye nti muno atajja kuyamba mu mbeera ez'enjawulo naye beera muntu wavunanyizibwa wakati mu kulonda ni mukola ebisigadde byonna byonna tubagaliza ekiro kirungi nsigadde Sheikh Hussein mu Papal FM assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wetu bwiba de program yo manyo busiram
3: umchakala I drink a roko bumu I dance a dance a dance
4: nenye silver baka I win it double double
3: boom chiki boom chakala chiki
5: nanya gangi vamtana kabugo grace mbela wano wenyene kamwanyi mukunja zone wanina karoke nanyanga lokbu ntite isa ngamunywa paka we nanywe denesaga kasandika kakali milioni em ngezo laba lero nga bakubira nga bangamba tuli kuja. So I'm very happy to be a winner. Rock boom, oye.
6: Chakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi. Ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyoka nokaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
7: Bokwato moyo gwo nobugemulira ensi ensi yo egenda kugemulira akataka kibana kuzikamu ate bokwato moyo gwo nobugemulira Allah agenda kuweja nange elimu ebiri mu nsi ne muguru omuntu anakwata omoyo gwe nakugemulira ensi nga atoba naki kubaga byensi nogwa kutuguluma sibe kiri ensi teyina kyegenda kukuwa kusinga futi mukaga balansi lindo kugabana akaki akataka bwana nyo kubofuje chance kachi kataka eya musaje namaje na ganti msimabili kwa abili bamuganti ali kuwemenya yenka nachoyo tunasula bwana watusima bwana bamanyo faini ya x okuvano bali okusaba nze lawo tuchuse tuzeme tiba ja feriani ila Allah ndio tunajiwe nseno tulinda kachi akataka awona gami tabakwa ndo bangenga bakaya na kubyetaka nga futi zilinga 3 ku 3 nange simenyi bashi na bagamba kigambe kimagamba nti kirungi kyenzudde timwena babiri wano mujawo so mbadde mbasaba tebengere mishi emitima temuno ne temuda mukulanya babazika wano mukula ki mujawo katuwaji mweyo shawangu kwa hivyo salamu kumusilamu kwa hivyo siye kwa kashi

0: iyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم